dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: veseli Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: E pa dragi narode, dobro vam jutro. Ponedjeljak nam je stigao, nova sedmica je pred nama, a evo sudeći po jutru u Gradačcu, jesen nam je baš odlučila pokazati zube. Bome je jutro sladno, pa ako ste tek krenuli iz kuće, nadam se da ste se dobro utoplili. Jakne su eto ponovo dobile glavnu ulogu, a vjerujem da ima i onih koji bi se najradije vratili pod jorgan i odgodili se obaveze za neko malo toplije vrijeme. Ali nema nazad, ponedjeljak je kao što sam rekla tu, obaveze nas čekaju. A kad već moramo ustati i krenuti u nove radne pobjede, onda barem da to uradimo uz dobru muziku i lijepo raspoloženje. Zato vam ja ovog jutra donosim malo topline sa talasa Bet Radija, da barem pjesmom ugrijemo ovo hladno ponedjeljno jutro. Pred nama su sati druženja, zanimljivih priča, korisnih informacija i naravno ono najvažnije, dobre muzike, koja će nas pratiti kroz početak nove sedmice. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I odmah ćemo da krenemo. Ostanite uz 3 devetke, jer uskoro slijede servisne informacije.

umjerenog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. U srijedu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 8 stepeni Celzijusa. Nastavljamo dalje sa muzikom, pa ćemo uskoro pročitati i stanje na putevima.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: E, kao što sam i rekla, sada je vrijeme za najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Također imamo i najavljene radarske kontrole za Gradačac. Od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta Lukavac Donji, od 15 sati i 40 minuta do 16 sati i 40 minuta Vučkovci. Sretan put i ugodnu vožnju, naravno želi vam ekipa Bet Radija. I naravno, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: O,

0: Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor. Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Bet Radio.

0: Τι δούλεψα σαν
1: Πασάρα horoscope.
2: A sada je vrijeme da malo zavirimo u zvijezde i vidimo šta su nam to pripremile za ovu sedmicu. Hoće li nam naredni dani donijeti lijepe vijesti i zanimljiva poznanstva, malo više sreće na ljubavnom planu ili možda neke poslovne prilike? Ko zna, možda baš vaš horoskopski znak ove sedmice bude miljenik zvijezda. Počinjemo sa ovnovima. Sedmični horoskop donosi vam nedjelju u kojoj ćete morati da uskladite nekoliko obaveza, ali ćete uz dobru organizaciju uspjeti da završite i ono što već neko vrijeme odlažete. Na poslu nemojte ulaziti u rasprave koje vam ne donose ništa, posebno ako imate posla sa tvrdoglavim kolegom. Partner će da pokrene razgovor o planovima koje ste ranije zajedno pravili, dok slobodne ovnove očekuje zanimljiv susret preko prijatelja ili društvenih mreža. Bikovi. Pred vama je period u kojem ćete konačno da počnete da osjećate veću sigurnost kada je riječ o poslu i novcu. Moguće je da ćete dobiti odgovor koji dugo čekate ili da ćete da napravite dogovor koji će znatno da vam olakša naredne nedjelje. U ljubavi vas očekuje više stabilnosti, ali partner može da vam zamjeri što neke stvari pričutkujete umjesto da otvoreno razgovarate. Slobodni bikovi mogli bi da obnove kontakt.

sa osobom iz prošlosti. Blizanci. Mnogo toga će se dešavati istovremeno, pa ćete imati utisak da vas svi nešto pitaju i očekuju odgovor odmah. Ne donosite važne poslovne odluke pod pritiskom, već prvo provjerite sve detalje. Partner će željeti više pažnje, dok slobodni blizanci mogu da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom koju upoznaju sasvim slučajno. Jedan razgovor mogao bi da preraste u nešto mnogo ozbiljnije nego što ste očekivali. Rakovi. Ovo je nedjelja u kojoj ćete imati priliku da neke stvari konačno postavite na svoje mjesto. Na poslu vas očekuje obaveza koju možda niste planirali, ali ćete uspješno da je savladate ako ne budete pokušavali sve sami. U ljubavi je moguće pomirenje ili iskren razgovor koji će da riješi nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni rakovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja im na prvi pogled neće djelovati kao njihov tip. Lavovi. Sedmični horoskop donosi vam motivaciju da dokažete koliko možete, ali pazite da zbog želje za uspjehom ne preuzmete više obaveza nego što možete da iznesete. Na poslu se otvara mogućnost za novi zadatak ili projekat koji bi kasnije mogao da vam donese korist. Partner očekuje konkretnu podršku, a ne samo lijepe riječi, dok slobodni lavovi privlače pažnju gdje god da se pojave. Jedna osoba iz vašeg okruženja mogla bi konačno da pokaže šta zaista osjeća. I za kraj ovog našeg prvog dijela horoskopa, djevice. Pred vama je period u kojem ćete željeti da sve držite pod kontrolom, ali će jedna neplanirana promjena da vas natjera da budete fleksibilniji. Poslovna situacija se postepeno stabilizuje, a mogući su i razgovori o novcu, novom angažmanu ili promjeni uslova rada. U emotivnim odnosima pokušajte da ne analizirate svaku partnerovu rečenicu. Slobodne djevice mogle bi da dobiju poruku od osobe na koju nisu prestale da misle. Potrebno vam je više sna i manje vremena provedenog uz telefon pred spavanje. Kratka muzička pauza, pa ćemo nastaviti sa sedmičnim horoskopom.

Kratka muzička pauza gotova. Mi nastavljamo sa sedmičnim horoskopom. Na redu su vage. Sedmični horoskop donosi vam nekoliko važnih razgovora, a jedan od njih mogao bi da značajno utječe na vaše naredne planove. Na poslu ćete morati da budete diplomatični, jer nije pravi trenutak da svima kažete šta zaista mislite. Partner može da traži da donesete odluku koju već neko vrijeme odlažete, dok slobodne vage očekuje poznanstvo koje će da počne kao bezazlen razgovor. Financijski budite oprezni sa kupovinom stvari koje vam zapravo nisu potrebne. Škorpije. Imaćete snažan osjećaj da je vrijeme za promjenu, posebno kada je riječ o poslu i odnosima sa ljudima koji vas već neko vrijeme opterećuju. Nemojte da donosite nagle odluke, ali nemojte ni da pristajete na ono što vam više ne odgovara. Partner će željeti da zna šta zaista planirate, dok slobodne škorpije ulaze u intenzivnu komunikaciju sa osobom koja im odmah privlači pažnju. Mogući su neplanirani troškovi, pa ostavite nešto novca sa strane. Strijelac. Pred vama je dinamična nedjelja, tokom koje ćete imati više razloga za izlazak iz rutine. Moguće je da ćete da dobijete poziv, ponudu ili vijest koja će da vam otvori mogućnost za nešto novo. Na poslu ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Partner će željeti da zajedno napravite konkretan plan za naredni period, dok će slobodni strijelčevi da upoznaju osobu preko putovanja, posla ili zajedničkog društva. Energije vam neće nedostajati, ali pazite da ne pretjerate sa tempom. Jarac. Očekuje vas nedjelja u kojoj će strpljenje biti važnije od brzine. Neke poslovne stvari neće da se odvijaju onako brzo kako ste zamislili, ali to ne znači da idu u pogrešnom smjeru. Moguće je da ćete dobiti priliku da pokažete znanje i iskustvo pred osobama koje odlučuju o vašem napredovanju. U ljubavi partner će da očekuje više nježnosti, dok slobodni jarčevi ulaze u zanimljivu priču sa osobom koju već poznaju. Pazite na ishranu i nemojte da rješavate obaveze preskakanjem odmora. Vodolije. Bićete puni novih ideja, ali neće sve moći da se realizuje odmah. Na poslu se pojavljuje mogućnost za promjenu koja će u početku da vam djeluje neizvjesno, ali bi dugoročno mogla da bude dobra za vas. Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom koji niste očekivali, dok slobodne vodolije... Dok će slobodne vodolije da započnu odnos kroz potpuno neobaveznu komunikaciju. Pazite da zbog brojnih planova ne zaboravite ono što je trenutno najvažnije. Kratak odmor ili promjena rutine prijaju vam više nego što mislite. I za kraj ovoga našeg sedmičnog horoskopa, kao i uvijek, ribe. Sedmični horoskop donosi vam potrebu da usporite i napravite jasniju granicu između poslovnih obaveza i privatnog života. Na poslu vas očekuje razgovor koji će da razjasni situaciju oko novca, ugovora ili budućeg angažmana. U ljubavi ćete biti posebno osjetljivi, pa nemojte da dozvolite da jedna nepromišljena partnerova rečenica preraste u ozbiljnu svađu. Slobodne ribe će da privuku osobu koja će odmah da im pokaže da želi nešto više od prijateljstva. Obratite pažnju na raspoloženje i kvalitet sna. Mi ćemo nastaviti uz naš jutarnji program i naravno uz dobru muziku. Željko Samardžić u nastavku.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,90.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

9:01, vrijeme je za naše jutarnje tri znalice. Ovog jutra izabrali smo svašto po nešto, pa hajde da zajedno prođemo kroz to. Broj 1, kažu, medvjed koji je nekada bio prisiljen zabavljati turiste, sada se oporavlja. U izvještaju objavljenom 10. oktobra govori se o medvjedu ljenjivcu iz Indije koji je spašen iz trgovine u kojoj su životinje prisiljene da zabavljaju turiste. Nakon spašavanja medvjed se oporavlja i napreduje. I ova priča nas podsjeća da životinje nisu tu da budu nečija zabava, nego živa bića koja zaslužuju mir i naravno sigurnost. Lijepo je znati da ovaj medvjed danas ima drugačiji život. Imamo također jednu zanimljivost. Suncokret, kažu, da skriva matematički obrazac. Sjemenke suncokreta često su raspoređene u spiralama koje prate obrasce povezane sa Fibonacijevim nizom. Takav raspored pomaže da se prostor u cvjetnoj glavici efikasno iskoristi. Ispada da suncokret ima bolju organizaciju od naših ormara i nekih ostava. Priroda očigledno ima svoje sisteme, a mi još uvijek tražimo gdje su nam ključevi koji smo zaboravili. Također i ovog jutra imamo jedan life hack. Možda ste ga znali, ali možda i ne. Kako se riješiti neprijatnih mirisa u frižideru? Prvo da trebamo naravno provjeriti da li ima pokvarene hrane i očistiti police blagim sredstvom za čišćenje. Ako se miris zadržava, može pomoći otvorena posudica sa sodom bikarbonom koji treba povremeno zamijeniti. Svega pomalo za ove naše jutarnje tri znalice. Nadamo se da smo vam ovog ponedjeljka donijeli barem jednu novu informaciju, neki koristan savjet ili jednostavno razlog da se malo nasmijete. Lijepo je dan započeti naravno dobrim vijestima, a još je ljepše kada neko od tih dobrih stvari možemo i sami prenijeti dalje. Zato ako danas čujete nešto lijepo, učinite dobro djelo ili nekome popravite raspoloženje, nemojte to zadržati samo za sebe. Dobra energija se najbolje širi kada je dijelimo. Ostanite uz Bet Radio, Aleksandra Radović u nastavku.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Daško Ibre nema među nama.
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
4: Najbolja muzika Bad Radija.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: A sada je vrijeme za naš kutak zdravlja, jer malo korisnih informacija o tome kako

0: možemo brinuti o svom organizmu nikad nije na odmet. Današnja tema je jedno malo, zeleno voće koje krije poprilično zanimljivih nutritivnih prednosti. Kiwi. Danas govorimo o tome zašto bi ovo voće vrijedilo češće uvrstiti u prehranu, kako može pomoći probavi i koje nam sve korisne nutrijente donosi. Zato ostanite uz nas. Možda nakon ove priče kiwi postane redovan gost i u vašem jelovniku. Kažu da je kiwi ukusno voće koje se često zanemaruje. Iako je bogato vitaminima, vlaknima i drugim hranjivim tvarima važnim za organizam, osim što osvježava i može se lako uklopiti u svakodnevnu prehranu, kiwi je poznat po sadržaju vitamina C, koji doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sistema. Redovno konzumiranje ovog voća može biti koristan dio uravnotežene prehrane, posebno za osobe koje žele poboljšati unos vlakana i podržati zdravu probavu. Kiwi sadrži vlakna koja doprinose normalnom radu crijeva. Njegova konzumacija može pomoći redovnijoj stolici, a istraživanja ukazuju na to da kiwi može ublažiti zatvor kod nekih osoba. Jedan od najpoznatijih prednosti kiwija jeste visok sadržaj vitamina C. Ovaj vitamin doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema, učestvuje u stvaranju kolagena i pomaže zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin C također povećava apsorpciju željeza iz namirnica biljnog porijekla, zbog toga kiwi može biti dobar izbor uz obrok koji sadrži grah, leću ili zeleno lisnato povrće. Kiwi sadrži relativno malo kalorija, a uz vlakna osigurava i druge korisne hranjive tvari, uključujući kalij. Može se jesti samostalno, dodati zobenoj kaši, jogurtu ili voćnoj salati, a odlično se slaže i sa drugim vrstama voća. Za raznovrsnu prehranu najbolje ga je kombinirati sa drugim voćem i povrćem umjesto oslanjanja na samo jednu namirnicu. Također budite oprezni, kiwi kod nekih osoba može izazvati alergijsku reakciju, posebno kod onih koje imaju određene alergije na polen ili lateks. Ako nakon konzumiranja osjetite svrbež ili oticanje usana i jezika, prekinite sa jelom i potražite medicinski savjet. Otežano disanje ili naglo oticanje grla zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Kiwi nije čudotvorna namirnica, ali može biti vrijedan dio uravnotežene prehrane. Uz dovoljno vode, raznovrsne obroke i redovnu fizičku aktivnost, ovo voće može doprinijeti zdravijim prehrambenim navikama. I eto, dragi naši, nadamo se da smo vam danas dali još jedan dobar razlog da posegnete za kiwijem. Naravno, nijedna namirnica nije čarobno rješenje za sve, ali raznovrsna i uravnotežena prehrana itekako je važna za naše zdravlje. Čuvajte sebe, slušajte potrebe svog organizma i nemojte zaboraviti, zdravlje se čuva svakog dana malim koracima. Ovo je bio naš kutak zdravlja koji nam donosi dežurna apoteka Adonis, a mi nastavljamo dalje uz dobru muziku.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Slušajte program bez debelo radija.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

po tvojem prozoru utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem film.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati, vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Države članice Europske unije moraju osigurati efikasnu primjenu novog sistema ulaska i izlaska kako bi spriječile višesatna čekanja putnika na aerodromima tokom predstojećih božićnih praznika, izjavio je europski komesar za unutrašnje poslove i migracije, upozorivši da su pojedine zemlje nedovoljno pripremljene za njegovu primjenu. U intervjuu europski komesar je branio novi europski digitalni sistem granične kontrole, ističući da odgovornost za probleme u njegovoj primjeni snose nacionalne vlasti i aerodromi. Države članice imale su dovoljno vremena da se pripreme za ovaj sistem. Same su ga prihvatile. Riječ je o sigurnosnom pitanju i sistem mora funkcionisati. Na državama članicama je da obave svoj posao, poručio je komesar. Naglasio je također da je Europska komisija državama članicama ponudila financijsku podršku i pomoć Europske agencije za graničnu i obalnu stražu kako bi se olakšala primjena novih procedura.
0: Vijesti.
1: Reprezentacija Slovenije osvojila je prvo mjesto u ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje je od 9. do 11. oktobra održano na području Tuzle u organizaciji Balkanske planinarske unije i Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Na prvenstvu je učestvovao 121 takmičar iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, a nadmetanja su održana u 4 kategorije: pioniri, juniori, seniori i veterani. U ukupnom plasmanu na osnovu rezultata ostvarenih u svim kategorijama prvo mjesto pripalo je Sloveniji, drugo Srbiji, a treće Crnoj Gori. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvenstvo je završila na 4. mjestu. Naredno Balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji bit će održano 27. godine u Crnoj Gori.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Amiru Bajriću iz Živinica koji je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Odluka je donesena na prijedlog postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je Bajrić počinio navedena krivična djela. Kako navode iz tužilaštva, ovo nije prvi put da se kod osumnjičenog pronađe supstance za koje se sumnja da su opojne droge. Istraga je u ovom predmetu je u toku, a osumnjičeni se smatra nevinim dok se eventualna krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom. Što se tiče vremenske prognoze, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenja sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, dok se na jugu očekuje od 18 do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 11 stepeni Celzijusa. Ovo su bile prve vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota u nastavku svira dalje. Prelazimo na narodnu muziku. U nastavku slušamo Seku Aleksić. Njen novi album Lisica. A tačno od 11 sati krećemo da startamo naš SMS party. Tako da ostanite uz 3 devetke. Slušamo i družimo se u nastavku.

0: Izlazi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
5: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
6: www.voker.ba

0: marketing. Bet Radija. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Best Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Best Radija
2: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
4: Postoj za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
2: 091-710-104.
6: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija. Nek čuje!
7: Ja, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
3: 11:05. Vrijeme je da započnemo ovo naše najdraže druženje u toku dana. Počinjemo da se družimo sa vašim porukama. Čitamo vaše pozdrave. Puštamo muziku po vašoj želji. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Proma iz Ledenica Donjih. I u nastavku ćemo poslušati DJ Krmka, Prvi put ja zbog žene plačem. Pozdravi, kaže, idu za momke u radioni. Veliki pozdrav od ekipe Bet Radija i uživajte.

0: Не учите никакъв кръст.
1: Пушки ме боля. Ово се тема пес, кой се не диша. Де, де пробай.
0: Бога ми не яш така данут.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: 45. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DOO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi, Bet

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Darko nam pjeva u nastavku Dukat. Veliki pozdrav idu za našu gumicu i poruka za ovaj ponedjeljak. Bolje da sam ja dobro, a ne dobra. Veliki pozdrav.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati, vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Anesa Suljevića za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, optužen je u prethodnom periodu do 10. jula 26. godine nabavljao i držao opojne droge radi dalje prodaje. Tereti se da je u garaži na području općine Stari Grad u Sarajevu držao drogu, materije i supstance namijenjene proizvodnje opojnih droga, kao i vatreno oružje, municiju i eksplozivne materije. Optuženom je nakon potvrđivanja optužnice produžen pritvor. Za glavni pretres postupajuća tužiteljica predložila je sudu saslušanje 3 svjedoka, 6 vještaka i izvođene oko 60 materijalnih dokaza, kako je saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajeva.
0: Vijesti.
1: Nesvakidašnji incident dogodio se na području Prnjavora i Stanara, gdje je čak 1600 korisnika ostalo bez električne energije, a uzrok velikog kvara prema informacijama iz Elektrokrajine bio je dabar. Kako su saopćili iz ovog preduzeća, životinja je oštetila podzemne električne kablove na dalekovodu Štripci, zbog čega je došlo do prekidanja u snabdijevanju električnom energijom. Kvar je nastao u nedjelju 11. oktobra oko 21 sati 30 minuta, kada je dabar, prema navodima Elektrokrajine, pregrizao svih 6 podzemnih kablova na dionici dalekovoda koja prolazi ispod autoputa Banja Luka-Doboj. Iz Elektrokrajine navode da su njihove terenske ekipe angažovane na sanaciji kvara, ali da je riječ o složenom zahvatu koji zahtijeva dodatnu mehanizaciju.
0: Vijesti.
1: U preduzeću kantonalno javno preduzeće Sarajevo šume došlo je do obustave rada zbog nezadovoljstva radnika, uslovima rada, visinom plata i neispunjenim obavezama prema zaposlenima. Kako se saznaje, radnici su se odlučili na radnički neposluh, a prema informacijama koje su dostavljene, obustavljena je kompletna proizvodnja u ovom preduzeću. Glavni razlozi nezadovoljstva su neisplaćeni regres, pitanja u vezi sa prijemom novih radnika te visina primanja zaposlenih koji obavljaju proizvodne poslove. Za sada nije poznato koliko će obustava proizvodnje trajati, niti kada bi se radnici mogli vratiti svojim redovnim poslovima.
0: Vijesti.
1: Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova. Rok za prijem glasačkog materijala iz inozemstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su potvrdili da su glasačke pošiljke iz inozemstva pristizale do krajnjeg zakonskog roka, te da je u toku priprema statističkih podataka o broju zaprimljenih pošiljki. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja općih izbora. Što se tiče vremenske prognoze, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, dok se na jugu očekuje od 18 do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, i dalje je oblačno, a trenutna temperatura iznosi 13 stepeni Celzijusa. Ovo su bile najnovije vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Da, dalje, nastavljamo dalje. Slušamo Kseniju, Nino. Nota koju ni ja dugo nisam čula, ali evo, za našu gumicu veliki pozdrav.
3: Put your hands in the air.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Idemo dalje uz Bešlića. Po izboru naše gumice. Veliki pozdrav idu za nju.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dalje ćemo uz Balaševića. Ole lole. Za našu gumicu veliki pozdrav i za nju.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Danas miksamo sve i svašta. Sada slušamo Luisa, Sve se osim tuge dijeli. Veliki pozdrav idu za Google.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme da idemo dalje po izboru naše gumice. Veliki pozdrav još jednom ide za nju.

0: Bet Radio SMS.
1: Zdravko Čolić u nastavku. Mjerkam te, mjerkam. Za našu gumicu šaljemo pozdrave iz Gradašca, a vi tamo u Njemačkoj pojašajte radio. Hello.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Kiša dobrih nota.
5: Družimo se uz vaše poruke. Stare novine u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce Bet Radija. Pjesma koju također nisam čula 100 godina. Miladin u nastavku.

Idemo dalje uz Kemala Čardak. Pozdravi, kaže, idu od ekipe sa kote 246. Pozdrava za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. I pitalica za gumicu. Šta je bio Husein kapetan Gradaščević i gdje je živio? Pozdrav, idu za sve od Nedima.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,90.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i

dobar dan, dragi moji, i od druge smjene. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Mi dalje nastavljamo. Eto, naša Ema je završila. Mi dalje nastavljamo sa vašim porukama, muzičkim željama. Družimo se sve do kraja smjene. Ja vam želim ugodan ostatak dana i svima vama, naravno, koji putujete, sretnu i ugodnu vožnju. Kaže specijalan pozdrav za šarenu Skaniju, takozvanu Dijetlić. Zlata Petrović u nastavku.

0: Vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Tačno je 14 sati i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove Filip Ivanović saopštio je kako će Crna Gora na današnjoj međuvladinoj konferenciji sa Europskom unijom zatvoriti 3 pregovaračka poglavlja, umjesto ranije najavljena 2. Ivanović je ocijenio kako je ovo odlična vijest za europsku integraciju Crne Gore te istakao odgovornost izvršne vlasti u ovom procesu. Za razliku od političkih aktera koji polovično glasaju za europske zakone, odbijaju podržati neophodne ustavne izmjene i trude se na svaki način usporiti europski put. Vlada svoj posao radi odgovorno i posvećeno, napisao je Ivanović. Prema njegovim riječima, današnjim zatvaranjem 3 poglavlja Crna Gora čini ključan korak bliže svom strateškom cilju, da do 2028. godine postane 28. članica Europske unije.
0: Vijesti.
1: U bolnicama u Republici Srpskoj je prijavljeno 13 slučajeva teške akutne respiratorne infekcije koji su zahtijevali hospitalizaciju, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo RS-a. Prema podacima instituta, od 28. septembra do 4. oktobra u Trebinjskoj bolnici prijavljena su 4 oboljela, u bolnicama u Doboju i Biljini po 3, u bolnici u Zvorniku 2, a u Foči 1 oboljelo lice. Iz instituta su naveli da su akutne respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu najčešće prijavljivane u uzrasnim grupama od 5 do 14 godina i od 30 do 64 godine. Kod teških akutnih infekcija najviše su oboljevali mlađi. Vakcinacija protiv gripa očekuje se u novembru, saopćeno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
0: Vijesti.
1: Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo jučer su uhapsili 41-godišnju ženu zbog krađe. Prema informacijama, stanari sarajevskog naselja Alipašino polje C faza jučer su prijavili da nepoznata osoba krade po haustorima zgrade u kojima žive. Stanari zgrade tvrde da je žena koristila jutarnji sati za kretanje kroz haustore, predstavljajući se putem interfona i uzimajući predmete ostavljene ispred ulaznih vrata stanova. Stanari su pozvani da ne ostavljaju obuću, pakete i druge vrijedne predmete ispred ulaznih vrata stanova, kao i da ne otvaraju ulazna vrata nepoznatim osobama putem interfona bez prethodne provjere identiteta i razloga dolaska. Nakon hapšenja, 41-godišnjakinja je predata u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Slčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš-Kosić potpisale su danas u uredu premijera ZDK ugovor o sufinansiranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče, za što je vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala 400.000 konvertibilnih maraka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Zeničko-Dobojskog kantona i načelnik općine Žepče. Direktorica Doma zdravlja Žepče zahvalila je vladi Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvu zdravstva na podršci realizaciji ovog značajnog projekta. Naglasila je da je za izgradnju novog objekta do sada osigurana značajna financijska podrška iz više izvora. Izgradnjom nove zgrade Doma zdravlja Žepče biti će unaprijeđeni prostorni i tehnički kapaciteti ove zdravstvene ustanove. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slabo do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. A u našem gradu polu oblačno vrijeme uz 14 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija. Vama hvala na pažnji.
2: Let's go. This is your radio. 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Bet Radio. Bet Radio.
1: Mi nastavljamo dalje po vašem izboru uz vaše SMS poruke. Zehra u nastavku. Specijalan pozdrav za šarenu Skanju, takozvanu Djetlić.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke, trendi okviri, ma naša specijalnost, sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda, a uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: SMS Bet Radija 091-510-101.
4: Dana bez rana. Kaže, pozdravljam sebe i sve oko sebe. Veliki pozdrav i od Bet Radija.

0: Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
0: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
0: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac, 20.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
6: Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Slušamo dalje Indiru Radić i Poželela. Po želji naših dragih vještica, veliki pozdrav od Bet Radija.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Brenu za naše vještice. Golube. Pozdrav od Bet Radija.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Sisipe, ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: Nastavljamo dalje po želji naših vještica. Mile Kitić u nastavku, a tako bi se ostavio.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakoga radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug i Zenica sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubje Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Bačko Biljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakoga radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti M4-2, Sazine Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakoga dana osim nedjelje saobraćati usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljeno saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada, do 15.30 M19 Luka Vazdonji, od 15.40 do 16.40 M19 Vučkovci, od 19.40 do 20.40 M19 Luka Vazdonji, od 22.30 do 23.30 Kerep, od 23.40 minuta pa sve do ponoći 40 minuta M19 Šehitluci. Što se tiče Srebrenika, od 15 do 16 sati Čehaje, od 19 do 20 sati Duboki Potok, od 20 do 21 sat Potpeć. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju žele vam ekipa Petradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac. Petradio.
1: Slušamo dalje Sinana, Budi moja da te čuvam. Eto, završili smo i sa zadnjim pregledom stanje na putevima u našoj zemlji. Za naše vještice

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, Šlep služba Rale.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 060-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: 55. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.
2: Slušamo dalje Hulita, Gas Gas iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav idu za Kamatara, veliki pozdrav za tajnog agenta, ministar dijaspore u potpisu. Pozdrav za našeg ministra.

0: Kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire servis. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.

Kratka obavijest za sve naše vozače. Radarska kontrola Vučkovci. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju vam želim. Eto, pripazite se radara. Opet ponavljamo, Vučkovci. Poštujte sve saobraćajne propise, vežite pojas i ostanite uz tri devetke.

0: 10.5. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DOO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi, Bet

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hodgić gradnja, možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Slušamo dalje Asima Bajrića po vašem izboru za Arnela.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
3: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza.
2: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: U nastavku slušamo Kukija i Prošli su moji vozovi.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: pozvala 353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

U sklopu obilježavanja Dana grada Gradačca pozivamo vas na premijeru dokumentarnog filma Gradačačke vatrene oluje autora Avde Husejnovića. Priča o hrabrosti, istini i pamćenju. Sportska dvorana Gradačac 20.

0: potpuno drugačije reklame. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Pazi, kasno. Nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
4: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
4: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima. Let's go, this is your
5: radio 99.9.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: Bet Radio. Bet Radio.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
7: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091 510

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: E, sada slušam Asima Bajrića i Brine Majka. Odade pozdrav za treću smjenu, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za moje kolege, ako može, Asim Bajrić. Naravno, uživajte.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Slušamo Snježanu Đurišić i Otvori dušu, 19 sati i 28 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Otvati ime istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Lidi i dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Fatimu.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

Učinio sam čuda, slušamo Ivčeta Ahmedovskog. Pozdrav za društvo u Tramošnici od Ante. Pozdrav iz Obet Radio. Eto, lijep pozdrav.

0: Jedna pavuka.
1: Božo Vrlotević, hajde opet prevarime. Oda ide, pozdrav za društvo na Vidari.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Slušamo Davora Badrova i Bosna je to. Pozdrav za društvo u Orašju od Filipa. Pozdrav i za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, šaljemo pozdrave za Orašje.

0: VIP SMS.
1: Ima je... Kafanica, laganica. A mi lagano nastavljamo naš večernji program. Sretna prva godišnjica Lužarskom eraku, da nastavi dalje kao i do sada. Najbolji ste Rok i Koki u potpisu. Pozdrav za treću smjenu Vet radija i za sve Vetovce. Eto, još mnogo uspješnih godina da proslave. Pozdrav za Lužarski merak, a pozdrav i za Ameriku.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo uz Draganu i Vatra. Kaže da bar jednom krenem sa ljubavnom pjesmom. Dobro večer, želim našoj ljepotici Selmi Brčanki, Fatimi Emini i dragim slušateljima od Velide. Pa dobro večer, draga Velida, dobro

7 dana i mega hit iz 96. godine, Nihat Petić, Hakala. Eto, nadam se da ste dobro raspoloženi. A ako i niste, imamo mi naravno lijek za to. Približio. Posebna nota zna popraviti raspoloženje, tako da pišite nam. E sada, od Filipa pozdrav za društvo u Orašju. Poseban pozdrav za kuma Daniela. Ako može, za njega Hakala. Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ja ne volim riječima, već srcem. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki i Fatimije. Mi ni slušateljima od Velide. Uzraćemo pozdrave našoj Velidi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od Mirze pozdrav za društvo, ako može Halid, Rajske ptice. Naravno, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mnogo dobra, Ankina, ja se pjesmom zovem. Pozdrav dragoj Selmi, Amini, Brčanki, Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu vjernu slušateljku Velidu.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naš. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, sponzor večernjeg programa. Slušamo Pramen Kose i Fazliju. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Bet Radio SMS.
1: Jedan minut nas dijeli do 22 sata. Sponsor tačnog vremena je Velamionix. Jesu dunje procvale, slušamo Harisa Džinovića. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Djevojka s okolu zulum učinila. Slušamo Šekiba Mujanovića. Od Mirze pozdrav za društvo na Vidani.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za Kamatara. Kada ćeš vratiti pare, DJ Krmak, Narko Boss, pozdrav za sve od Nedima. I to da doživimo da Kamatar nekome duguje. Boga mi Nedime, svaka tebi čast kad si to uspio.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Senu, Gubim te, a pozdrav dragoj Selmije, Mini, Brčanki, Fatimi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz krčmu u planini Nedeljka Bilkića. Sretna prva godišnica rada Lužarskom meraku, da nastavi dalje kao i do sada. Najbolji ste Roki Koki u potpisu, a pozdrav za treću smjenu Bet radija i sve Betovce. Eto, sretna prva godišnica rada Lužarskom meraku i od dežurne ekipe, a pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: VIP SMS.
1: Nadam se da je to ta vodeničarka, ako nije, ispravit ćemo. Sretna prva godišnjica rada Lužarskom meraku, da nastavi dalje kao i do sada, najbolji ste Roki Koki u potpisu, a pozdrav za treću smjenu Bet radija i sve Betovce. Evo je bolja. Raša Pavlović neka ide umjesto Dobrivoja.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki, Fatimi i dragim slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velitu.

0: VIP SMS.
1: Nešto za moju naplaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, naravno za najjaču Semberku, Roki Koki u potpis, pozdrav za Rokija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 15 minuta nas dijeli do kraja. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Slušamo Zehru i Moj Zumbule. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

Nada Topčagić postoji samo jedan čovjek, po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima, veliki pozdrav za našu Velidu. Pa kaže Zorica, srce bi me izdalo, pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Hvala draga Velida, i ova pjesma je na listi. Ako može Kemal još na klupi Srce stoje, naravno da može, i ova pjesma je na listi. Ali da sunce jedino, lijepo, lako i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Roki Koki, hvala na finom komplimentu, a ujedno i lijep pozdrav Rokiju kao Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima, želim vam od srca Velida. Hvala draga Velida za predivno druženje, hvala za sve one predivne note koje si birala. I eto, došlo je vrijeme da završimo ovo naše večernje druženje. Hvala vam što ste i ove večeri bili uz nas, što ste pisali poruke, birali muziku, družili se s nama. Nadam se da vam je bilo lijepo, baš kao i meni. Želimo vam mirnu noć, lijepe snove, da se odmorite, naspavate, a sutra da u novi dan krenete s osmijehom. Laku noć svima.